0: ich gucke schon drauf, also ich persönlich und auch unsere Partei, wie verbindet sich das mit anderen Themen? Was für Auswirkungen hat der Klimawandel auf Gesundheit? Und das merken wir gerade, die drei vorangegangenen Hitzewellen, die machen uns ganz schön zu schaffen. Wie wirkt sich der Klimawandel auf die Wirtschaft aus? Auch das ist ein wichtiger Punkt. Den sehe ich gerade im Moment gerade, dass die anderen so eher immer separat sind. Das eine ist Wirtschaft, das andere ist Klimaschutz, das andere ist Soziales. Aber alles hängt miteinander zusammen. Da glaube ich, dass wir Grüne schon ein bisschen mehr als die anderen versuchen, die Themen zu verbinden und gesamtheitliche Lösungen zu finden, wie man dann am besten aus dem Ganzen rauskommt.
1: طرحنا سؤال على ممثلين الأحزاب إنه شو اللي بيميز حزبك بالتحديد عن باقي الأحزاب الأخرى؟ الأجوبة كانت مختلفة من حزب الاشتراكي الديمقراطي كان إنه صعب نميز بين السياسات اللي انعملت على المستوى على مستوى ألمانيا ككل وبين السياسات اللي عم تنعمل على المستوى المحلي هون الاهتمامات تختلف شوي. كحزب المسيحي الديمقراطي الممثل عنه شافت انه الصعوبة هي نفس الشيء مثلا بالمجال الاجتماعي كيف السياسات الاقتصادية لازم تتغير ولازم مشان تتماشى مع الناس مثلا اللي عم يوصلوا عن جديد على ألمانيا انه كيف بيقدروا بسرعة يندمجوا بسوق العمل مثل كورسات اللغة مثلا عن حزب اليسار الشيء اللي بيميز حزب اليسار انه هي عم يحاولوا يسمعوا للناس بشكل ويتواصلوا معهم بشكل مباشر بدل ما يفوتوهم بالعلاج تبع السياسي وانه السياسي لازم تكون تنعمل مع الناس بشكل مباشر عن الحزب الخضر هو التركيز على تقاطع بين الأمور الهامة بين الأحزاب مثل مثلا مجال التغيير المناخي والجمع بين السياسات المختلفة لتصب بهذا بالأهداف المهمة.
2: بلى. برس همي عولي جوانرا برس او بو جداتيا پارتيين لفي داري چي جهوه هر پارتيه كي جداتيا وي جيادي چيه پر برسیفین جدا بون، ام بیشین پارتیا SPD دی بیشه ام پر او کاما فوکوس همه لسر هیلا و سوسیالیزمه یه لسر دانوستندین اب خلکی را یه پارتیا کسک دی بیشه ام بیتر به آلی خوزایی دنه تاگو خوزا رنگ خود بردوان بکن نتنی جمع را بیشیش هم لسر بالك ام لسر كاركرا بالكيش بن هم جي دناف خلكي ده بن ام سياسته نب ناف هفدو ده بكن ام بوان ر بكن ام بوي رنكي دناف ملت ده ام در كيفن وام بملت ر سياسته بكن بارتيا كريستيان دبيجان ام بن جيانا الفرة انتقال